0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: tu, a kod nas na Hit FM radiju imate priliku da se igrate i osvojite karte za Kragujevački Arsenal Fest na koji vas vodi Forma Ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Bila mrtva. Ti si bila hladna.
1: Riblja čorba, ja sam se ložio na tebe u 10.40. Muzički festival koji okuplja fenomenalne regionalne zvezde Music Week, koji ovih dana najavljujemo na Hit FM radiju, gde ćemo se rado pojaviti kao i svake godine iz godine u godinu. E sad, svi vi koji nas slušate, a želite da posetite i osvojite karte za osmo izdanje najvećeg festivala popularne muzike u regionu Music Week, šta treba da uradite? Pošaljite nam glasovne ili pisane poruke na Instagram stranici radija hitfm.rs ili nam šibnite poruke i glasovne ili obične na 069-3087-646 u kojima na kreativan i duhovit način kažete zašto baš vi da se pojavite na Music Weeku. Time ćete osvojiti i naravno zaslužiti da osvojite ulaznice za ovaj festival. Dakle, još jednom pominjemo najveća imena regionalne scene, ekskluzivni koncerti, brojni specijalni trenutci čekaju vas, a mi vas vodimo na Music Week. Sve što treba da uradite, da, dakle, i ako imate Instagram,

0: FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Svi putevi vode u Kragujevac jer vas Hit FM Radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest. Svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate zadatak, a to je da prepoznate hit. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama, izvojili smo neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival, zato naoštrite naravno sluh i prepoznajte hit.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Hit FM radio. Najveći hitovi
1: za celu Srbiju.
2: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.
3: Bolje biti bilo.

Pri anđeli čuvari što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom

Samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.

Bačke s naslovnih strana. I još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.